na na na na na na na na na na na na. Sadugile kunima, awiyelele, sadugile kunima.